0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Please, please.

0: alas vielä sydämessä kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

아침.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

that clear day. On that clear day, you can see.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa!
3: Vastaus on Kanada!
2: Kanada voittaa!
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilon kautta.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Niin se käy.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotify.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtia.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Radio Kale.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpisä niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli

0: pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
1: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
11: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
12: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
11: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
12: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
13: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
3: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
2: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
3: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös

0: Romutustodistuksen noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo! Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Löytyy.
0: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
4: Kylmäsenter, ammattilainen palveluksessasi.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Se oli siis aivan kerta kaikkiaan niin hyvä, että mulla kyllä loksahti leukalattia, että oho, että mitäs tää on. Ja sehän oli, siinä ei ole puhettakaan, että kuka olisi ollut se ykkönen siinä skabassa.
1: Tähän niin kuin verraten, niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
0: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopeta.
2: Kepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
12: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
11: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
12: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
13: This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
9: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
8: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
9: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
10: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
0: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Täytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
5: Kylmäsenter, ammattilainen palvelusesasi.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua

0: Rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Mainostaja.

0: Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
1: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
11: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
10: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
11: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
12: Radio Kaleva.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoi, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kanela. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
6: Hei hei!
7: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
6: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
8: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Hei hei!
9: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
8: Miksi? Tää oli vasta mun 4. esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
10: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
11: Saako tulla ettiin?
12: Joo. Kylmää. Lämpenee.
13: Yes.
12: Jäähtyy.
13: Voi ei.
12: Nyt kuumenee.
13: Tuli kuumaa.
12: Täytyy.
14: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
15: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
16: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
17: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämä tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tänne

0: vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.

0: autiokalustaa.fi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
9: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä yeah. kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarvitsee.

0: tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

En tiedä susta, mutta eikö ollut hyvä viikonloppu? Ja onhan sitä vielä jäljellä. Kello on tässä vaiheessa vähän ylitte vasta 2. Ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Radio Kalevaa sunnuntai-iltapäivä Kimarletka. 3 arkistoja aarretta, tuoreempia tapauksia, yksi vähän kauempaa puhetta muun muassa sienistä, uudesta musiikista. Ja lopuksi vielä käydään yksi albumi läpi, mikä varmaan aika monelle suomalaisille on hyvin tuttu, PMMP:tä. Minä olen Ville Muikkula, toimin tässä Letkassa Letkan vetäjänä tämän sunnuntai osalta, eli ohjelmien välissä kommentoimassa, kahdessa ohjelmassa sitten myös itse äänessä. Ensimmäinen on tuore tapaus tämän viikon torstailta. Silloin torstain perinteisessä Kalevin kuuntelukavereissa käytiin kuuntelemassa uutta musiikkia. Juho-Pekka Pietilä, Radio Kalevan lämäri Kultakurkun kanssa. Luvassa muun muassa Rikki Tikki Big Bandia, periaatteessa 2 eri otteeseen, oululaista Valkeaa, uutta

kappaletta oululaislähtöistä Lauri Sukasta ja vähän rässiä. Jospa niille saisi sunnuntain liikkeelle. En esitä tässä The Dandy Warhols, We Used to Be Friends.

0: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: 15.17 mennään ja tässä ollaan viimeisen tunnin kohdalla liikkeellä. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Kalevin kuuntelukaverit päättää tämän iltapäivän ohjelmistoinen Rapakari Recordsia. Kohta toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen mukaan ja ehkä kuulokkeet saa vielä päähän tämän päivän kuuntelukaveri. Ota vaan ne siitä. Se on ihan ok ottaa siitä. J.P. Pietilä. Onko se siellä?
2: No.
1: Oot sä siellä?
2: Joo, no niin. Olen.
1: Hiljaa piti olla tänne studionko tulleen. Ammattilinen asialla.
2: Joo, ei turhaa pidetä meteliä itsestä.
1: Ei suinkaan. Olemme tärkeän tehtävän parissa.
2: Okei.
1: Okay. Uusia biisejä.
2: Mitähän sä oot valkannut meille?
1: Mä oon valkannut meille tämmöstä niin kuin ratkiriemukasta ison yhtyeen musiikkia, ratkiriemukasta oululaista musiikkia. Sitten ollaan yksi nimestä päätelle. Ehkä ei ainakaan riemukasta musiikkia, mutta tämä liittyy vahvasti tuohon meidän ensimmäiseen biisiin. Ja sitten siellä on vielä tilaa.
2: Niin, eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin levyraatityylinen.
1: Ei tämä ole levyraati, se on hyvin, tehdä asiat hyvin selväksi tässä vaiheessa. Kukaan ei voita tässä, paitsi kuulija.
2: Niin.
1: Uusien biisin

0: jatkoon.
1: Mä en nyt kyllä usko, että hänkään tulee tällä kertaa voittamaan juuri mitään, kun mä oon täällä, mutta pyritään täyttämään paikka ja
2: pelataan
1: omaa peliä.
2: Katsotaan, mihin se riittää. Mm. Mutta yksi asia on tärkeää.
1: No?
2: Se, että muistaa liikkua. Tässä Ricky Dick Big Bandi, lokakuun 2. päivä julkaistava.
1: Miten se voi olla täällä?
2: I know my way.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: J.P. Pietilä, sinne kuultiin siis uusi kappale Rickety Big Bandilta, Liikkuu. Tulee vasta lokakuussa ulos, niin me ollaan etuoikeutetussa asemassa. Me täällä studiossa ja kotiana olevat kuuntelijat.
2: Joo, se on liikkunut sitten meidän suuntaan hyvissä ajoin tämä biisi. Sehän oli sitä hyvin tuttua Rickety Big Bandin musiikillista kikkailua ja voisiko sanoa tämmöistä niinku musiikillista iloittelua. Hyvin tämmöinen teatterimainen meininki, niin kuin olettaa saattaa. Ja vähän tuli tietyllä tavalla tuosta Liikkuu-sanasta niin mieleen. Tietenkin, no, sulla tuli ehkä joku toinen.
1: Mikä toi ihmepantu eräsketsi?
2: Joo, mutta mulla tuli vähän tuota Cheekin liikkuu. No niin, ja sitten.
1: Joo.
2: No niin, no mutta kuitenkin, niin ihan siis hyvä biisi. Nehän on kaikki tällaisia hyvin majesteetillisiä yleensä. Tämä oli oikein erityisen majesteetillinen.
1: Joo, tuossa Valtteri Pöyhönen, Rickety Big Bandin iso hefe viime tunnilla totesi, että tämä on niinku heille semmoinen biisi, että oletus on, että tämä tulee olemaan keikalla sitten semmoinen, mikä niinku saa porukaan hullaantumaan.
2: No kyllähän nuo torvet, saksofonit kaikki, niin nuo tekee siitä sellaista, niinku, tekee vähän niin kuin räpistä korkeakulttuuria.
1: Joo, Rickitykki on kyllä mielenkiintoinen tapaus ylipäätään Suomen, niin kuin suomalaisessa, niin kuin

0: tämmöisessä jats-musiikissa jatsissa ja sitten niin tämä julkinen sanoi sitten vielä räppin puolella. Että onko tämmöistä edes hirveän paljon oikeastaan maailmallakaan tämmöistä yhtälöä?
1: Ei, ainakaan mulla tullut vastaan, että tässä on niin tietyllä tavalla yhdistetty kaksi genreä ja nimenomaan semmoinen mielestäni semmoinen tietynlainen salonki, jatsin salonkikelpoisuus yhdistetty sellaiseen vähän niin kuin ehkä tietyllä tavalla pimeänä pidettyä alakulttuuriin. Se on mielenkiintoinen.
0: No, tämä on kyllä makia tapaus. Tosiaan niin kuin tuossa Pöyhönen myös sanoi, tämä liikkuu kappale, niin kuin ehkä joku saattaisi olettaakin, niin kuin joku toimittaja, joka tunnetaan tällaisista erittäin itsestäänselvistä olettamuksista, niin ajattelin, että tämä oli varmaan tehty heidän tänä vuonna julkaistulle albumille, joka kantaa siis nimeä Liikkuu.
1: Mutta ei niinkö?
0: Tämä ei ollut sillä levyllä. Tämä on vasta tulossa nyt sen jälkeen.
1: Okei.
0: Okay. Että Rapakari Recordsissähän me käytiin tämä Liikkuu-levy läpi pari viikkoa sitten, ja se sai harvinaislaatus 0/4.
1: Oikeasti?
0: Joo.
1: Ei vaan lähtenyt.
0: Ei, ja sitten kun oli jotenkin se oli niin paljon sanoja, ja nopeasti sanottuna.
1: No se on vähän niin kuin räpissä se juttu.
0: Ai se on se juttu?
1: No on se vähän niin kuin.
0: Aa, no voi hitsiläinen, sehän pitää palata takaisin siihen.
1: Oisit kuudellut hidastettuna. Chopped and screwed-version.
0: Voisiko biisehenkin saada saman kuin mikä on kaikissa podcasteissa, että voisi niinku hidastaa sitä?
1: No ainakin siis kyllähän podcasteja pystyy nopeuttamaan. Miksi niitä voisi hidastaa?
0: Se on ihan komia toiminta. Mutta tosiaan tämä biisi ekan kerran livenä kuullaan Oulussa 31. päivä 10. kun bändi saapuu tarkastamoon. Miltä muuten JP kuulostaisi tommonen kokoonpano? Tuommoisen kokoonpanon mukana matkustaminen, 25 henkilöä, niin kuin koko bändissä mukana, kun ne lähtee keikkapaikalta toiselle.
1: No, jälleen tulee mieleen se, että ei matka tapaa vaan seura.
0: No joku voisi näin. Joku viisas on ehkä näin joskus aikoinaan todennut jossakin kohtaa. Tuossa tarkastamassa tuli mieleen tämän päivän iso uutinen. Björkki saapuu kaupunkiin.
1: Veivaamaan levyjä. No kai se nyt jotain puhuukin. Pakkohan se ääni on kuulla.
0: On. Mä oon itse nähnyt joskus jotakin YouTube-pätkiä Björkin DJ-keikoista. Sehän vetää semmoisessa pikkuissa levykaupoissa Reykjavikissa, kahviloissa semmoisia pikkukeikkoja, se on aivan täyteen ammuttu.
1: Ja olisi se silleen pettymys, että kun se tulisi ja jengi tulisi, että hei, mennään kuuntelemaan, kun Björk soittaa levyä, niin se soittaisi jotain erotikkia.
0: Toinen, mitä mä jäin miettimään, juttelin erään Radiokalevan henkilöstön kuuluvan ihmisen kanssa, jonka nimeä nyt ei tässä kohtaa mainita, mutta hän tekee DJ-töitä, no silloin tällä. Olisi mahtava, että jos Björkin keikalla olisi se DJin paras ystävä, eli pikkusen humalaisella keskikäinen äijä, joka on silleen, hei, Mim, mistä Scorpionsi Winds of Changes?
1: Tai Rednexia, jos löytyy, niin sekin käy.
0: Mä en tiedä, että se on siellä, se on aina ennen ollut.
1: Olisi kyllä mahtava. Tekisi melkein mieli heittäytyä tuoksi henkilöksi.
0: Mitähän Björkkikin siihen sanoisi. Mutta joo, iso vieras kaupunki vielä näin kulttuuripääkaupunkivuodelta.
1: Soita jotain tanssittaa.
0: Löytyisikö jotain? Oi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kuuntelukavereita. Hypätään seuraavaksi kotimaisen musiikin parin, tai no äskenenkinhän oli kotimaista.
1: Vaikka se ei kuulostunut siltä.
0: Ei.
1: Se on kehu.
0: Se oli kehu. Tämä seuraava on myös kotimaista. Mutta siinä lauletaan englanniksi, joten tässä voisi mennä sekaisin siitä.

0: Näin laskeutuu maalin tarina hevosesta. J.P. Pietilä tänään Kalevin kuuntelukaverina. Mites, pääsitkö ratsaille mukaan?
1: No joo, siinä taisi olla vähän tällaista metaforaa. En usko, että artisti on välttämättä ollut hevosen. Tai no mistäpä minä tiedän.
0: Mulla on kohta tällaiselle vastaus.
1: No niin, joo. Eli tässä on joku syvempi tarina, mutta kerro niin, jos sä avautus.
0: Jos mä kerron sen ekaksi, niin ei tule mitään semmoisia hetkiä, että ruvetaan miettimään asiaa syvällisemmin. Mm. Artisti kertoo kuulleensa erään vanhemman naisen puhuvan sivukorvalla oman perheensä hevosesta. Hän ei puhunut siis sivukorvalla, hän kuuli sen sivukorvalla, että puhuttiin. Hevon oli jouduttu viemään uuteen paikkaan, koska sen pitäminen kotona ei enää onnistunut. Uuteen elinympäristöön se ei kuitenkaan sopeutunut. Tarinassa oli jotain samaan aikaan arkista, julmaa ja surullista, ja se jäi artistin mieleen. Kappaleen ensimmäinen säkeistö syntyi lähes suoraan naisen kertomuksesta. Mukaan päätyi jopa pistoolimies, joka mainitaan hänen alkuperäisessä tarinassaan.
1: Joo, kyllähän se vähän semmoinen haikea, niin kuin syksynen, ehkä jopa, menisikö jopa marraskuulle enemmän kuin syyskuulle?
0: No joo, kyllä se ainakin lokakuun pimeeseen iltaan, joo.
1: Joo, kyllä. Ja niin kuin jotenkin kuvittelisin, että sunnuntai-iltana tällainen voisi soida ja saattaisi niin kuin synnyttää vähän sellaisia diippejäkin keloja. Mm. Siis jälleen pisteet, niin kuin henkiset pisteet siitä, että tähän kuulosti ihan, en voi sanoa brittiversiolta, mutta siis tämmöiseltä niin kuin suhteellisen kansainväliseltä. Että tämmöinen hyvin haikea, mutta erittäin hyvin ainakin itselle tämmöiseen pieneen syksyiseen haikeuteen iski.
0: Kyllä. Tämä on artisti, joka pystyy kyllä lyömään haikeutta pönttöön jo kesäkuukausina. Kolmas sinkku, jos en ihan väärin muista, on tämä kyseinen kappale Lauri Sukaselta, oululaislähtöiseltä, nykyisin Tampereella asuvalta muusikolta. Neljäs on tämä soolosingille, pyydän anteeksi. Joo. En osaa laskea.
1: Onkohan hän itse miksanut myös?
0: Ei. Oululainen osaaja löytyy taustalta.
1: Niin. No niin, mutta varmaan artistikin ehkä osaisi jotain äänipuolen.
0: Joku voisi näin sanoa. Sukanen tunnetaan tosiaan äänittäjänä ja ääniteknikkona myöskin. Ja muun muassa pitkä ura on tehnyt tuolla India-puolella muun muassa Mashmore Talkissa ja Sea Cornerissa. Joten arvostusta löytyy.

0: tuolta lavan puolelta ja myöskin lavan takaa. Ja tämä oli siis Nordic Noir-musiikkia.
1: Okei, eli tämä liittyy tähän nyt tähän pohjoismaalaiseen tekkarimaailmaan.
0: Siis elokuvamaista musiikkia. Kyllähän tuota kuvitellaan, tai tuota, kuuntelee tuota ja pistää silmät kiinni, niin vähän voi nähdä itsensä kävelevä jotakin tuirasiltoja pitkiä ja pohtivaa sitä hevosta, että sinne se män.
1: Joo, tai niin kuin Jukka Lindströmin sivuhistoria, en tiedä, onko koskaan katsonut.
0: Joo, on.
1: Niin siinähän oli tämmöinen, että forget Nordic Noir, here comes Nordic Brown. Ja sitten oli kyse tästä Pökäle-sarjasta, mikä oli suomalais-islantilainen yhteistuotos.
0: Kyllä.
1: Ei siitä sen ennen.
0: No voimme siitä jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta mennään mieluummin seuraavaan kappaleeseen. Tämä on nimittäin kanssa oululaista osaamista.

0: Palevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siitä, vähän räväkämmin maaliin saakka. Jippe, miltä kuulosti?
2: No, mä vähän ootin, että koska tää lähtee silleen ihan kunnolla ja hyvä, että lähti.
1: Mm.
2: Joo, mielenkiintoinen, kuten itse sanoit tuossa biisin aikana, mielenkiintoinen pitkä välisoitto siinä myöskin. Ja hyvä, että lähti. Mä ootin koko ajan, että nyt lähtee ja sit lähti tuli V-alkuinen sana, mikä on aina tervetullutta nykyään, kukaan ei enää uskalla kiroilla ja sitten tuon lopun vähän lähes kriimohenkinen meininki, niin hyvä, mutta että ehkä sanotaanko tämä, että jos olisi lähtenyt alusta lähtien, niin samalla niin kuin täpinällä.
1: Niin, että olisi ihan heti niin, tullut.
2: Mutta ymmärrän myöskin, että se kasvaa siinä matkan varrella ja näin, mutta mielenkiintoinen.
1: Joo, tämä on bändi, jolta voi odottaa oikeastaan, kun näkee, että uutta sinkkua tulee, niin voi odottaa ihan mitä tahansa. Varsinkin niin viime aikoina, heidän parisen vuotta sitten jo julkaistu, alkaa sitten olemaan jo pari vuotta aikaa.
2: Mä luulen, että mä

0: On kuullut. Eikö Oulussa ole joku tämän niminen juttu?
1: On, on. Ja viime vuonnahan, oliko tämän vuoden puolella?
0: Oliko tämä tässä?
1: Oli,
0: keikalla?
1: Kyllä. Joo. Tämä oli tässä tällä keikalla ja nyt jos mietit siellä kotivastaanottimen ääressä, että mitä pirua nuo puhuu ja onko ne lyönyt päänsä monta kertaa, niin kyseessähän on Valkea. Ja tänä vuonna Valkea esiintyi Valkeassa, mikä oli hieno hetki oululaisen musiikin historiassa. Samana päivänä muuten J.P. Oulun keskusta soitti Oulun keskustassa.
0: Oh the irony.
1: Tämä on ollut kulttuuripääkaupunki vuotta parhaimmillaan. Kyllä, Valkean uusi sinkku, huomenna julkaistava Rajanopeus, kuultiin siis siinä. Se on ensimmäinen makupala yhtyeen ensi vuonna julkaistavalta kolmannelta albumilta. Mukana on nyt sitten uutta porukkaa myöskin. Bändi on saanut, tämä on ensimmäinen yhteistyössä, tai ensimmäinen kappale, joka on tehty yhteistyössä yhtyeen uuden tuottajan Salla Saarisalon kanssa. Taustalta löytyy totta kai nimi, johon törmää tänä päivänä kotimaisen musiikin osalta yllättävissä paikoissa. Aake Lämsä, miksaajana tässä kappaleessa. Aake tunnetaan Ikinä-bändistä muun muassa, joka Kuustokissa pääsi valloilleen. Jos J.P. muistat, aikoinaan Oulussa oli tämmöinen kuin Apina, niin hän oli myös siinä mukana.
0: Oi kuule. No mä mietin, tuo kuulosti tutulta. Ja siis Apinahan oli... harmittaa, että Apina lopetti. Apina oli tietyllä tavalla huomattavasti laadukkaampi versio siitä, voisiko sanoa, metalliräpistä, mitä oli silloin 2000-luvun alussa, kun oli KMA, joka oli valitettavan heikko. Muistaakseni meni näin, että on aika pudottaa pommeja, on aika pudottaa pommeja. Näin se biisi. Mutta Apina joo, ja Pesosen Henri, joka siellä oli solistina silloin niin nykyään vaikuttaa Helsingissä ja taisi silloin vähän poikien tiet erkaantua, mutta muistan kyllä Apina, mutta Apina ei muista ketään.
1: Näin se on. Aaken kädenjälkeä siis näkee tänä päivänä musiikissa hyvin paljon. Monissa eri yhteyksissä ja... Se on myös vahva merkki siitä ja totta kai taiteellisena tuottajana Salla Saarisla ja Tatu Palo kaksikko pystyy tekemään vaikka ja mitä.
0: Tatu Palo, eikö hän ole kapelin mestari? Tai
1: on hän tehnyt...
0: Hän on teekkari Torvissa ainakin
1: Olet oikealle jäljellä. Valkea on myös bändi, jonka levyt ovat yleensä kokonaisuuksia. Bändin toinen levy, Vedenjakaja, sai hyvää näkyvyyttä, lämpimä vastaanoto, muun muassa Soundissa huomioitiin pitkästä aikaa pohjoissuomalaista indietä.
0: Olikohan se heidän, niin kuin, tavallaan miettii levynä, niin heidän uraan kannalta? Niin...
1: En tiedä nimessä. Voi olla siihen. Onko seuraava sitten se vaikea kolmas levy?
0: Eikö se ole toinen yleensä?
1: Se riippuu aina vähän. Maisuustodan kolmas saattaa olla kaikista vaikea. Mutta huomenna julki tämä biisi, hyvä meininki, bändi tuo jälleen kerran uutta energiaa pöytään ja on muuten hyvin pian nähtävissä myöskin livenä ja jos ymmärsin oikein, niin ainoita keikkoja on luvassa ennen tai pitkää aikaa. Pikisaaressa kulttuurilaboratoriossa bändi tulee esiintymään Radio Kalevankin taajuuksilta tutun Jonas and I -yhtyeen kanssa. Minä tässä nyt vielä kattelen nopeilla silmämääräisellä katseella, että mihin kohtaan Valkean keikka on 30. kulttuurilaboratorio. Eli
0: onko se ensi viikon?
1: Se on ensi viikon lauantai.
0: Niin. Näin on näpyttimet.
1: Taas pitää laittaa kalenteriin uutta merkintää. J.P., onko valmis meidän neljännelle biisille?
0: En, mutta anna tulla.
1: Hyvä vaan.

0: olen aika yksin.
1: Ja siinä kuultiin huomenna julkaistava Yksin. Me emme ole kuitenkaan täällä taajuudella yksin. Tämä on J.P. Pietilä mun kanssa.
2: Joo, joo. Tässä sitä ollaan.
1: Kuuntelukaverina.
2: Kuuntelen tässä kaverina.
1: No mites tuota äskeinen biisi?
2: Oli vähän semmoinen jännä, semmoinen niinku hyvän tuulinen.
1: Mä olin vähän järkyttynyt siitä, että se oli noin hyvän tuulinen.
2: Hyvän tuulinen, mutta surullinen samaan aikaan lyrikoilta. Että tavallaan hauska ristiriita.
1: Niin.
2: Hauska kontrasti. Edelleen semmoinen ihan niinku siis hyvin radioystävällinen biisi.
1: Mm.
2: Mutta en mä tiedä, oliko tässä nyt välttämättä sitten sellaista, että se jäisi välttämättä soittolistoille. Tykkään F-stä silleen, hän on monipuolinen ja kuten kuultiin tuossa jo aiemmin erään toisen kollektiivin mukana, niin kertoo siitä, että pystyy hoitamaan räpit, mutta pystyy myöskin tavallaan semmoisen perinteisempään laulamiseen.
1: Joo, hän justiinsa sai kehuja myöskin tuon Valtteri Pöyhösen toimesta, että Redrama totta kai myöskin lahjakas laulaja. Niin kuin räppäyksen lisäksi, joka siis aiemmin vaikutti Rikki Tikki Big Bandin julkisessa sanassa. Mutta kehui sitä justiinsa, että F:n mukaantulo on tuonut tavallaan se, että nyt päästään vielä askeleen verran musiikillisesti niin kuin korkeammalle.
2: Mm.
1: Ja nimenomaan se laulu onnistuu erityisen vahvasti. F:llä on jännä toi tyyli, että kuitenkin tänä päivänä semmoinen tietynlainen laulutyyli on niin kuin huomaa, että varsinkin popmusiikissa on niin kuin yleistynyt. Hänellä on vähän niin kuin jotakin sielua mukana. No. En sano nyt sillä, että jokainen niin kuin laulaja olisi sieluton, mutta
2: no,
1: tavallaan, että
2: on kyllä. Varsinkin yksi Pääsäsen Tomi on todella sieluton laulaja.
1: Niin,
2: että,
1: mitä vähemmän hänestä. Niin.
2: Joo, ei vaan löydy sielua kyllä siitä kaverista. Mutta siis joo, nimenomaan soulahtavaa.
1: Mm.
2: Se on sitä, ja aina on tykännyt Suomi-soulista, niin siinä mielessä toimii kyllä oikein hyvin.
1: Niin, just kun sanoit, että radioystävällinen biisi. Tässä on mukana myös Asla Jo, joka nyt on varsinkin viime vuosina pikkuhiljaa nostanut itseään niin kuin enemmän pinnalle. Olisiko tässä potentiaalia, että biisi voisi nostaa molemmat niin kuin silleen, tiedätkö, mainstream-taso-artistiksi? Koska F-kin, vaikka on arvostettu artisti, niin hän ei ole vielä sille niin kuin ihan parhassa A-ryhmässä mukana.
2: Niin.

0: Onhan se mahdollista. Mä siis kävin tuossa niinku rehellisyyden nimissä, kävin tuossa kahvilassa tuossa biisin välissä, niin taas mennä ohi tämä
1: Aslan versio, Aslan niin, osuus.
0: Niin, että silleen ei ole ehkä kompetenssia nyt sitten.
1: No eikö mä tunnelmaa JP.
0: No niin. Ei,
1: jos otsikossa on todettu tänään, että täällä on Muikkula ja Pietilä äänessä biisien kanssa, niin kukaan ei odota täällä niinku musiikin valtavat tietäjät toteamassa niin kuin totuuksia.
0: Mä siis ihan rehellisesti sanottuna en usko, että kukaan kuuntelee tällä hetkellä. Jos joku kuuntelee, niin pistäkää viestiä studion WhatsAppiin. Mä en usko, että kukaan kuuntelee tällä hetkellä.
1: Kyllä, sieltä tuli jo viestiä äsken. Itseltä.
0: Niin, mutta sinne voi laittaa. Jos...
1: Saa sinne laittaa. Niin. Numero 044954495. Sieltä tuli juuri saman tien viesti, että heipä.
0: Aha.
1: Kiitos Pasi.
0: On kyllä perversi jätkä.
1: Niinpä.
0: Joka kuuntelee.
1: Mutta hyvällä tavalla.
0: On.
1: Tiedätkö mitä? No. Me ollaan menty tänään, myönnettäköön, olemme menneet niin kuin...
0: Ajallisesti yli.
1: Emme ajallisesti ole suinkaan menneet yli. Me ollaan menty rauhallisella musiikilla. Ricky Tikki vähän niin kuin alkuun nosti niin kuin noin tempoa siihen mukaan ja me liikuttiin täällä studiossa ja saatiin aikaan kevyt semmoinen alkulämmi. Mutta me ollaan menty nämä seuraavat kappaleet silleen, no okei, Valkeassakin lopussa vähän innostuttiin. Mun mielestä jokainen itseään kunnioittava radio-ohjelma tähän aikaan päivästä pitäisi toivottaa kuulijoilleen, että nyt on aika aukaista pitti.
0: Lähtekö pitti pyörimään?
1: Laitetaan pitti pyörimään.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Joo, sieltä tulla tupsahti tämmöinen pikku rymistely. Pitti auki studiossa ja Pietiläkin on nyt tällä hetkellä aivan uudessa energiassa.
2: Oho, kyllähän tässä heräs. Kylläpä edelleen jatkuu.
1: Joo, kato, metallibändillä pitää olla vähän taustanauhaa siellä joo. Mukana myös.
2: Hei, ihan alkuun Pasille terkkuja, niin ihan vitsillä. Tiedätkö? Vitsillä sisään.
1: Vitsillä terkut.
2: En ole pahalla päällä. Ja olihan siinä niin kuin meteliä. Ja voisin ihan kuvitella, että tämän voisi heittää vaikka lämärissäkin jossakin sopivassa kohtaa soimaan.
1: Mm-hmm. Voisi sopia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mulla tuli tätä kuunnellessa ja siis bändi, mikä äsken kuultiin, varmasti niin kuin kasarihevi ystäville. Miksei ysärihevi ystäville? Miksei 2000-hevi ystäville?
2: 2000-luvun levin ystäville.
1: Se oli hyvä aika. Se oli ensimmäiset vuodet Kondolin kanssa. Joo. Oi saakeli.
2: Se oli aina sen Kondolin kanssa. Se oli niin vaikeeta se. Se ei ole tottunut käyttämään.
1: Niin. Mutta se oli uutuuden viehätystä. Mm. Ja sitten kun meni sinne mustalle rinteelle ensimmäisen kerran. Ja kavereiden kanssa se skabaa siinä, että kuka uskaltaa laskeuttaa.
2: Jotkuhan semmoisia, että ne ei käytä kondolia ollenkaan.
1: Niin, että ne kiipee itse.
2: Niin.
1: Joo. Se on... Meillä on seikkailuhaluja joillakin.
2: Mm, mm. On turvallisempaa käyttää kondolia, kun kiivetään itse.
1: Niin, se vähän riippuu tietenkin kondolista, että kuka on rakentanut sen kondolin. Että onhan niitä semmoisia, missä on reikiä
2: niin.
1: Joitakin.
2: Niin, no se on ihan hyvä pointti, että jos siinä on reikä, niin se ei välttämättä sitten auta.
1: Siitä saattaa livahtaa.
2: Mm, tippua välistä.
1: Joo.
2: Tipahtaa.
1: Riippuu. Tämä oli siis Anthrax tämä bändi.
2: Pernarutto.
1: Kääntyy oikein juurikin näin. Mm. Bändi julkaisi itselle, joka niin kuin seuraa ja joka on niin kuin näiden kasari Big Fourin iso fani. Jos tatuointia käyttäisin, niin varmasti sellaisen laittaisin, missä lukee, että Slayer.
2: Vampire Slayer.
1: Ei kun ihan vaan Slayer. Tuo noin kirjoitettuna S-L-E-I-jer. Mutta tämä Anthraxin uusi levy oli mennyt ihan täysin ohi. Viime perjantaina julkaistu Cursum Perfectio. Mites? Cursum Perfectio. Perfitico. Perfitio.
2: Joo.
1: Kuulostaa joltain. Ton takia se on mennyt mulla ihan täysin ohi, kun mä en osaa edes lausua sitä.
2: Niin, niin. Joo. Meni mullakin ohi, vaikka seuraan kyllä Anthraxin uraa niin kuin todella tarkasti.
1: Joo. Mm. Sulla on toi Anthrax tatuoituna tuohon.
2: On.
1: Nyrkkiin.
2: Otsaan.
1: Nyrkkiin. Tähän niin kuin tämän ANCL.
2: Kyllä. Toinen. Ei vaan mahu.
1: Ei se aina kaikki mahu sinne mukaan. Mutta rymistely on hyvää sellaista. Ja mitä kuuntelin levyä läpi, niin taattua Anthrax-laatuahan tämä on. Ei nyt mikään maailmanmullistaja levy. Tämä ei välttämättä 20 vuoden päästä ole semmoisessa juhlajulkaisussa boksissa, missä löytyy kaikki pilalle menneet demot ja vierailut kondolihisseissä ja muut tämmöiset. Mutta pätevää. Mm. Semmoinen makaronilaatikko.
2: Niin, semmoinen niin just, että tietää mitä saa.
1: Mm. Ja me olemme nyt heränneet ja olemme täynnä energiaa. Se on hyvä tähän kohtaan, koska meidän alkaa olemaan aikamme täynnä tämän päivän osalta. Mutta J.P., onko sä ite, niin, mitä sä oot itse kuunnellut viime aikoina?
2: Mä oon kuunnellut aika paljon viime aikoina tällaisia vanhoja helmiä, tai no vanhoja helmiä, niin... Mä oon kuunnellut muun muassa Meviä.
1: Meviä?
2: Joo.
1: No, tanskalaista.
2: Sitten on kuunnellut, sanon nyt tää Bastille.
1: Bastille.
2: Sitten mitähän mulla on kaikkea muuta siellä. Of Monsters and Men.
1: Sä oot ollut niinku siis Islannin tunnelmissa jo.
2: Mä oon vähän ehkä ollut. Mitäs muuta? Kaikkea sellaista, mikä on ehkä päässyt jo unohtuun, niin on kaivellut vähän niinku uudestaan soittoon. Ja niitä on mukava soittaa sitten aina sopivin väliajoin. Mm. Että ai niin, tämäkin biisi.
1: Se on kyllä. Se on vanhuuden merkki, by the
2: way. Se on just sitä.

0: Ja omasta erotikkia ja redneksiä.
1: Ainakin vähintään siinä vaiheessa, kun pitää pyytää jotakin biisejä. Niin.
0: No siis Max Don't Have Sex With Your Ex ja Fred Come To Bed toimii todella, todella hyvin semmoisena niin fiilismusiikkina.
1: Ne on puhuttelevia biisejä.
0: On ne. Siinä se on syvää sanoma.
1: Mä myös oon itse palannut monta kertaa Shashin legendaariseen Ecuador-kappaleeseen. Mm,
0: siinä on kans tosi niin kuin siis, että niin kuin voikin yhteen biisiin saada niin syvän merkityksen.
1: Tai yhteen sanaan.
0: Niin, sekin vielä.
1: Tässä nyt.
0: Ja Dr. Pompei tietenkin kans on ollut yksi semmoinen, mitä on viime aikoina, että Rice and Curry ja Kalkutta, niin hyvin tällaista, niin kuin, tiedätkö, en ymmärrä,
1: ei miksi, problematiikka.
0: Miksi ei arvosteta enempää nykyaikana.
1: Joku voisi...
0: Mulla on tähän muuten tarina, mä kerron nopeasti sen.
1: Sulla on 20 sekuntia aikaa.
0: Raahessa oli liikuntahallilla Dr. Pompei keikalla radiomafia-aikaa ja nauhoitin C-kasetille sen keikan ja mietin, että tämä kuulostaa ihan samalta kuin, niin kuin kasetilla ja levyltä. Että miten tämä voi olla näin hyvä livenä? No se oli playbackina tietenkin, mutta siinä se tarina.
1: Kiitos. Tässä on Mute. Tämä on Am I Right? No.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Junior Della and the Delights, Just Can't Get Enough. Kiitoksia J.P. Pietilille piipahduksesta. Kalevin kuuntelukaverin tärkeässä tehtävässä. Ensi viikolla taas uusia kuuntelukavereita ja uusia kohtaamisia Radio Kalevan musatorstaissa. Selviää myöhemmin, mitä siellä on luvassa. Nyt kuitenkin on aika kuunnella David Bowieta ja sen jälkeen keskittyä hetken verran aiheeseen, mikä näin syksyllä on. Ilmenee ainakin kahvipöytäkeskusteluun kuin, mikähän se sana on, semmoisia metsän syötäviä sateella. Sienet puheenaiheena kohta pokkiin.

0: Kalevari Records. Radio Kalevan lempeän pulskia levyraati joka torstai kello 17.
1: Taustalla soitte lempeän pulskia ja minä täällä kiroilen.
2: Se on jo tämän tunnin toinen kirosana. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records, Radio Kalevaa, lempeän pulskia.
3: Täällä ollaan hyvällä tuulla.
2: Levyraati.
4: Lempeän törkeä.
2: Mm. Ja olemme jälleen kerran kokoontuneet tänne ottamaan yhden levy hellään käsittelyyn ja katsomaan, riittääkö sillä potku, purskahdus ja hyppyvoima Rapakari Autiolle saarelle.
3: Ensimmäistä kertaa. Ei yhtä levyä vielä syksyllä mennyt sinne.
2: Just sanoin tuonne iltapäivän puolelle, että nyt on 3 levyn putki. Edellisen kerran levy on päässyt Rapakariin kesäkuussa. Susan Vega.
4: Justiinsa, niinpä. Meillä on aina joku on mennyt kaislikkoon.
3: Voi alkaa kohta saarella käymään aika pitkäksi niiden samojen vanhojen levyjen kanssa.
2: Onko tänään aika sitten seuraavalle uudelle? Sitä tänään ovat selvittämässä Ville Muikkula, professori Ossian Martala.
4: Ciao di.
2: Ja mies nimeltään Tomi Väisänen. Ja Pasi Salmirinne ei ole hyllytettynä, vaan lomalla. Mm. Sen vuoksi minä täällä tämä tuplavuorossa ja sitten on Salmirinteellä tuplavuorot edessä.
3: Ja me ollaan aina töissä.
2: Väisänen ja Marttalahan istuu vaan täällä päivän pitkät.
4: Nuo vaan lomailee. Me ollaan täällä koko ajan. Mm.
2: Tiedättekö, niin. Väisänen ja Marttala, tässä kohtaa mun mielestä me voidaan aloittaa tämä ennen kuin mennään tuohon levyyn, niin uploadilla.
3: Jaha.
2: En paina erikoisefektinappia, vaan taputetaan kaikki itse.
4: Kelle me taputetaan?
2: Teille.
4: Okei.
2: Me ollaan tehty Rapakari Recordsia 106 jaksoa yhteensä.
4: Mm.
3: Oho.
2: Levyjä on ollut se 100. Nyt ollaan 104. levy, Pasi. Mutta te ette ole kertaakaan ollut myöhässä
3: niin.
2: Tässä kello 17 startissa.
3: Ei. Joskus ollaan tultu sillä, että...
4: Ollut hilikulla.
3: Niin. Takki on ollut vielä päällä ja saappaat jalassa, mutta se on siinä biisin aikana ehitty sitten loppuun. Mutta kyllä mehän vähän jänskettiin sitä silloin, kun tämä studio siirtyi tuosta Karjasillan puolelta tänne keskustaan.
4: Niin totta. Parkkihommat ja kaikki tuli vähän uudenlaiseksi, että mihin, kuinka kauan auto
3: mutta
4: pitää.
3: Mutta ei olla. Tämä on kyllä meille niinku arvoissa korkealla, että ollaan ajoissa.
4: Se on aika hyvä, että me ollaan yleensä 4:30, me ollaan autossa tulossa. Mm.
2: Mites tällä viikolla, otitteko automatkalle vielä kuunteluun tuon tämän viikon albumin?
4: Niin nyt tullessa tänne.
2: Kyllä.
4: Ei me enää kuunneltu PMMP, me kuunneltiin Radio Kalevaa siinä
3: autossa. Plus, että vähän television orkesteria myös, koska se on meidän harrasteryhmän.
4: Joo, televisionin Marku Emmuunin kitarointia ihailtiin siinä. Joo.
2: Tällä viikolla... Siis Rapakari Recordsin kuunteluna on ollut PMMP ja Kuulkaas Enot. Mm. Ja haluatko sä, proffa, heittää nyt jo sen Brian Enovitsi pois tässä heti kättelyssä? Mä oon miettinyt koko viikon, että se tulee siltä.
4: Mä uskon, että se on tulossa Pasilta viestillä sitten.
2: Joo, se on itse asiassa täällä.
3: Mulla olisi punainen lanka, otetaanko äkkiä?
2: Otetaanpa heti ensimmäisenä punainen lanka. Eli tällä kaudella, mä voin kertoa edaksi. Tällä kaudella ollaan otettu tällainen uusi punainen lanka teoria käyttöön. Kaikki levyt liittyvät tavalla tai toisella aina toisiinsa. Ja tällä viikolla, mikä on punainen lanka? Viime viikolla Väisänen se ei ollut ehkä se kaikista vahvi.
3: Nyt on vahva.
2: Nyt on vahva. Mm.
3: Eli kuinka PMMPn Kuulkaas Enot

0: liittyy tähän Queens of the Stone Agein
1: Songs for the Deaf.
0: Niin. Niin vuosi vain ero. Mm-hmm. 2002 oli tämä Queens of the Stone Age -levy ja tämä tuli heti perään 2003 ja molemmilta näiltä bändiltä tultiin vahvalla kärkisingulla, joka lähes hautasi muun levyn alle. Elikkä viime viikolla tämä jota muuten, jonka tajusin vasta illalla, että tästähän voi tanssia sittenkin esimerkiksi sillä kääriän käsitanssin.
1: Kyllä, kyllä. Se on totta.
0: Ja tässä tietenkin rusketusraidat. Sitten molempien bändien nimellä voi vähän päteä. Esimerkiksi Gotsa, sillä että vai ei kaikki tiedä, että se on siis lyhenne tästä. Mm. Ja PMMPstä yleinen visailu kysyy, mistä tulee PMMP? Mm. Olette varmaan joskus kuulleet tämän
1: kysyä. Eikö se monta erilaista vaihtoehtoa?
2: Niin.
0: Eli pätejä voi. Sitten molemmissa bändeissä ei ole vain yhtä lauleja. Sitten ehkä tämä tärkeä menti. Gotsa julkaisi 2007 biisin Needles in the Camel's Eye, joka on Brian Eno. Koveri. Minä iskin sen. No niin.
1: Sivuun vasemmalta Brian Eno saapui paikalle.
2: Sieltä se tuli se Brian Eno vitsi, minä en keksinyt sitä.
1: Hyvä, hyvä että näin tällä kertaa.
2: Mm, kuulkaa sen, niiden eka levy.
1: Eka levy, ja millä tavalla se eka levy alkaa? Se alkaa aika räväkällä tavalla.
2: Jes. Jes.

0: PMMP ja niin, näin käynnistyy Kuulkaas Enot-albumi ja samalla myöskin PMMPn ensimmäinen albumin kokonaisuus. Olisiko tuosta biisistä voinut arvata, millainen ura tällä bändillä on edessä? Professori Ossi ja Marttala.
1: No ei varmaan vielä siinä vaiheessa voinut arvata, mutta kyllä tämä niinku, kyllä tämä jo PMMPltä kuulostaa minun mielestä. Niin kuin, että on niin kuin... Siis niin, niin kuin tiedetään, jos tätä levyä ei ole kuunnellut enempää, niin oletus on, että täällä on se kolmantena tuleva valtava hittibiisi. Ja jos sitä levyä ei ole kuunnellut, niin voi olla semmoinen oletus, että se muukin levy on vähän sellaista. Mutta kyllähän tämä oli enemmän jo vähän tulevan PMMPn tyyppistä kamaa kuin sen hitti, joka kuullaan varmaan tässä vähän jomaisesti.
2: Oli tässä biisissä kuitenkin vähän sitä rusketusraidat-meininkiäkin. Tämä oli vähän niin kuin semmoinen... Rusketusraidoista siirtymäbiisi siihen suureen suosioon.
1: Niin, tämä oli tämmöinen vähän poprockimpi homma.
2: Mutta myös hyvin punk, ja sitä punk-henkeä PMMP oli kyllä itse asiassa koko uraansa.
1: Niin, ja kyllä sellaista asennetta oli, joo, kyllä. Ja mulla jotenkin tulee mieleen Pink-artisti niin näistä jutuista, mitä täällä on. Let's get the party started, ja kaikki nämä niin 2000-luvun alun Pink-hitit, niin jotenkin, mitä oliko tämä vähän vastaavanlaista? Semmoista niin kuin hieman rockia, mutta silti kumminkin vähän, niin kuin vielä tällä ekalla levyllä ainakin muutamia näitä tämmöisiä vähän biletysbiisejä.
0: Kyllä.
1: Niin, mä tiedän, joo.
0: Niin, jos miettii tuota aikakautta 2003, kun tämä levy tuli silloin syksyllä ulos, Rusketusraidat nousi hitiksi sitten kesällä ennen sitä, menemme siihen kappaleeseen myöhemmin tarkemmin ja syvemmin mukaan. Mutta jos miettii, että mitä kaikkea itse asiassa mennään seuraavaksi siihen kappaleeseen, mutta...
1: Niin.
0: No niin. Jos miettii tavallaan, että mitä niin kuin siihen aikaan suomalaisessa rockissa tapahtuu, ja tavallaan niin kuin ylipäätään suomalaisessa populaarimusiikissa, nämä niin kuin naisvetoiset bändit, nehän oli isossa huudossa siinä 2000-luvun niin kuin vaihteessa.
1: Niin.
0: Oli Tic Tac, Nylon Beat.
1: Kyllä.
2: Näin on. Puhuit tuosta aikakaudesta, niin PMMPn dokumentin olette varmaan katsonut.
0: Mä en itse asiassa ole. No. Mä yritin katsoa sen tällä viikolla, mutta aikataulu
2: se on
0: oli.
2: Joo, me katsottiin sen. Harva dokumentti päästää niinkin pintaa syvemmälle.
1: Joo, ja siinä mennään enemmän niin kuin ihmisten ytimeen kuin ehkä musiikin ytimeen. Joo. Sinänsä, mikä on minusta sen ansio ja arvokas dokumentti, varsinkin silmiä avaava sille, että oliko se todella 20 vuotta sitten niin ankeaa se maailma.
2: Tuntitko yhtään niin kuin pistoa omassa sydämessä vai?
1: No, en muista enää, millaista se nyt on ollut. Että miksi olisin
0: tuo? sinä?
2: Kyllä mä valitettavasti vähän tunsin, että me elettiin kuitenkin aika hurjassa ja rajussa maailmassa. Että
1: niin.
2: Siinä PMMP sai kuulla aika härskejä niin kuin, ja aika rumia kommentteja itsestään. Ja heitä piettiin todella pinnallisena, jopa tämmöisenä niin kuin pimpoina. En muista pitäneeni heitä pimpoina, mutta tuon tyyppisille jutuille niin kuin saatoin itsekin joskus naureskella, kun studioyleisö hauskuuttaa yleisöä tämmöisillä alatyylisillä jutuilla. Silloin siinä on hyvänä niin, esimerkkinä totta. Tämmöinen vaikka Henkka Hyppösen ja Tuomas Enpuskin showssa, jossa... jota piettiin mun mielestä niin kuin huippuammattilaisena silloin.
0: Oli,
2: tuo dokumentti
0: oli.
2: Antaa vähän pistää uuteen valoon, joskin he ovat pyytäneet asiaa anteeksi ja ihminenhän oppii virheistään, mutta on he joutunut aika kovaan mankeliin, joskin myöskin elämässään kokemaan hurjia juttuja se dokumentti antaa, mutta on. Myöskin tämä, niin kuin tämä niin. Miten heitä kohdeltiin, niin oli hurjaa.
1: Kyllä. Silti, joo, jos ajatellaan niin kuin tätä ekaa levyä, niin kyllä siinä aika paljon käytiin läpi sitä aikaa myös silleen bändin tai tämän PMMP-homman kehittymisen kannalta. Minusta se oli ihan mielenkiintoinen nähdä, ne kävi siellä Turussa, jossa

0: vanhassa studiossa, missä tätä on tehty, ja Jori Sjöruusin eli Think Inkin, eli tuota tuottaja biisintekijä kanssa, ja tuota, heille oli tarjottu myös niin kuin levyyhtiön puolesta biisejä, jotka Maki Kolehmainen oli tehnyt, mutta ne oli siinä vaiheessa jo kumminkin sen verran omapäisiä tyyppejä, että ne osasi sanoa, että eihän tämä ole yhtään meidän kamaa.
1: Mm.
0: Ja lähettikö ne sen demokaset takaisin sitten silleen, että ne oli huutanut sitä sun tätä siihen kasetin päälle ja pistänyt niin sinne, että ei tämmöistä.
2: Siinä on ja semmoista punk-henkeä.
0: Niin, ja päätti tehdä sen sitten itse. Eli kyllä se niin kuin mainitsit aiemmin, että heistä löytyy sitä punk-asennetta, niin se oli jo siinä mukana.
2: Ja heillä oli
0: itsevarmuutta ja tajua siitä omasta hommastaan oli olemassa. Ja kyllä se on minusta aika match made in heaven tuo Paula ja Miran ja Jorin kolmikko niin kuin lyyrisesti biisien sävellystä ja tuotannon kannalta. Tietysti tässä vielä tuotanto on sellaista, että kyllä se vielä parani ajan myötä. Niin tuota,
2: siinä Dockerissa on yksi hieno kohta, kun ne muistelee niitä erittäin karuja olosuhteita ja lähtökohtia ja mielenterveysongelmia ja muita. Mm. Tulee hetken hiljaisuus, kunnes Jori Sjöruus sinua. Vaan tehtiin hyvää musaa. Että se oli niinku se jotain niinku ihmettä, että todellakin sitä tuli ja paljon.
1: On. Kyllä. Se on niin kuin pysäyttävä, kun rupeaa käymään läpi PMMP-katalogia siltä alusta saakka.
0: Niinpä.
1: Mitä kaikkea niin kuin mahtuu noihin levyihin. Ja mun mielestä tätä ekaa levyäkin läpi kuunnellessa aina milti jokaisen biisin kohdalla tuli semmoinen hetki, että ai niin, tää on tämä. Niin. Että sen on kuullut silloin jo.
2: Ja ehkä tämmöistä kypsyyttä tällä levyllä on osoittaa sekin, että en mä muista kans itse tätä levyä niin kuin kuunnelleni kovinkaan tarkasti silloin, mutta varmaan aika useitakin tämän levyn biisejä on ihan loppuun saakka keikalla soittaneet. Elikkä
0: niinpä.
2: Itse tämmöisiä niin kuin parikymppisenä tehtyjä biisejä niin ei tohtisi ehkä enää niin soitella. Mutta isäni sanoi aikoinaan, kun Teemu Selänen NHL lähti, että tulee ensimmäisellä maitojunalla takaisin. Ja minä sanoin PMMP:n rusketusraidosta, että tyypillinen yhden hitin ihme.

0: Rapakari Records.
1: Siinä oli PMMP ja rusketusraidat. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Lempeän pulskea levyraatia, joka tällä viikolla käy läpi PMMPn Kuulkaas Enot-albumia. Ja lopulta tekee sen päätöksen siitä, että onko tämä Rapakari Autiosaaren levy vai ei. Studiossa Ville Muikkola, professori Jossain Marttila, mies nimeltään Tomi Väisenen. Ja siinä oli kolme ääntä, tarvitaan neljä. Se neljäs ääni tulee tuolta sosiaalisesta mediasta.
2: Näin on.
1: Josta löytyy tälläkin hetkellä vielä Radio Kalevan Instagramista äänestys, missä voit antaa oman äänesi siitä, kuuluuko tämä levy rapikseen vai kaislikkoon. Ja totta kai muistelen myös tässä kohtaa, että voit osallistua lähetykseen WhatsAppin kautta. Ja nyt, ystävät rakkaat, siellä on tiukka tilanne tällä hetkellä tuolla Instagramin puolella. Hetki sitten, kun avasin tuon äänestyslomakkeen, se päivitti just samalla hetkellä 50-50 tilanne. Okay. Harvoin kerron tässä vaiheessa, että mikä tilanne on, mutta aivan, se on 50-50.
3: Nyt jokainen mielipide voi vaikuttaa aika radikaalisti.
1: Kyllä.
3: Tuo hittibiisi, tuostahan me käytiin vähän vääntöä WhatsAppissa, että me olin sitä mieltä, että tarviiko tuota soittaa tältä levyltä, kun tätä levyä kuunnellaan. Ja kävin myös keskustelua meidän tyttären Ellan kanssa, joka on kova PMMP-fani. Ja se oli kans vähän sitä minun linjoilla, hyvä Ella, ettei sitä ole pakko soittaa.
1: Mutta kyllä se mun mielestä on oleellinen osa tämän levyä.
3: Niin, vaikka se on aika irrallinen minusta. On. Se on julkaistu niin eri aiemmin levyä ja jotenkin kuulostaa vähän eri bändiltä minusta tässä biisillä.
1: Se onkin mun pointti tässä.
3: Joo,
1: että tämä on niin selkeästi rakentuu tämä Kuulkaas Enot tuon rusketusraitojen ympärille, että se on se, millä tämä levyä myydään. Mutta sitten on jännä just huomata se, että kuinka kuitenkin eri linjalla mennään näiden muiden biisien kanssa.
3: Joo, ja sitten itselle on jäänyt väärä harha, koska emme koskaan kuunnellut tätä levyä silloin, kun tämä tuli. Me tiesin vain tuon Rusketusraidat-biisin, niin mulla oli lähtöoletus, että se on varmaan vielä vähän sellaista samantyyppistä kamaa ne muutkin biisit. Mutta tämähän onkin, sitten kun, mitä tässä kuunnellaan vielä tullessakin, niin tämähän on monipuolisempi, tosi monipuolinen levy. Ja hieman jo antaa osviittaa siitä, että mitä kaikkea se PMMP sitten saattaakaan tehdä seuraavilla levyillä.
2: Mitähän olisin maailman surkea levyyhtiö edustaja, kun minähän olin, että niin kuin sanoin ennen tuota biisiä, niin pidin tätä tämmöisenä. Että joo, tämä on jotenkin mun korvasta tämmöistä, ei tätä niin kuin toista biisiä enää jaksa, mutta eihän he jaksaneet, vaan he tekivät erilaisia biisejä ja loivat sitten Suomirokin historiaa. Mutta tuota 10 viikkoa tai oliko jopa 11 viikkoa Suomen sinkkulistan käreissä. Se oli hauska, kun ne oli ensin siinä kesällä, kesähittinä, niin 10 viikkoa putkeen, kunnes tuli, muistatteko, Helvetistä itään.
1: Kotiteollisuus.
2: Joo, Kotiteollisuus tuli viikoksi siihen ja sitten Iron Maideniäkin vähän, kunnes Rusketusraidat palasi.
3: Okei.
2: Okay. Singlelistan kärkeen. Jos tätä aikaa nyt peilataan mitään muuta silloin, niin valitaan täällä näitä kotimaisia. Tiernapojat oli ykkönen silloin, kun vuosi lähti käyntiin. Timo Rautian ja Trio Niskalaukaus.
1: Tiernapojat ei tossa.
2: Siitä mentiin ja Himiin, Funeral of Hearts ja sitten oli Negatiiven biisikin siellä sinkkulista. Eli oltiin tässä Himiin ja Negatiiv-yhtyeen. Fintelligens, ne oli ehkä kaikki peli. En muista sitä, se oli kans niinku pitkää sinkkulista kärjessä, kun tutkailin. Suomen sinkkulista ykkösbiise. Tuommoista musiikkia silloin, tuo oli kärkikamaa vuonna 2003.
1: Tässä mietit noita artisteja, noita biisejä ja tämä Rusketusraidat siihen. Okei, Fintelligens ehkä niinku omalla tavallaan edusti semmoista kuitenkin, no Elastinen ei varmasti ole koskaan ollut pahalla tuulella, hän on aina hymyillyt niinku lapsesta saakka tähän hetkeenkin. Varmasti tällä hetkellä hän istuu kotona ja hymyilee. Joku voi tarkistaa, jos asuu lähellä.
2: Siltä voisi kysyä, että onko pakko hymyillä koko ajan.
1: Joo, se on tosi.
2: Että on se ihan hauskaa, mutta rajansa kai.
1: Terveisiä Oulusta.
3: Onko se Batmanin Jokeri, vähän niin kuin semmoinen samanlainen? Semmoinen.
1: Onko Elastinen Jokeri? No,
2: mäkin hymyilisin, jos
3: mutta joo, niin aika erilaista, että Himit ja Negatiivet oli sitten niin, se oli aika iso skene sekin, että tuli tuollainen niin kuin lovemetallit ja.
2: On, kyllä. Ja, muistaa sen ajan hyvin.
1: Sitten sieltä yhtäkkiä kesken.

0: kaiken jostakin tulee Ilta-Sanomien vuoden 2003 heinäkuussa julkaistu jo juttua lainaten Suomen TATU. Tämä uutisoidaan täällä oikein isosti ja kyllä tuo aika, me puhuttiin aikaisemmin tuosta PMMPn dokumentista ja tavallaan miten bändiin suhtauduttiin silloin alkuaikoina varsinkin. Mm. Niin Ilta-Sanomien jutut tuosta PMMPstä just 2003-2004 akselilla. Mä en ole eläissä nähnyt yhdessäkään lehtijutussa niin monta kertaa mainintaa. Tytöt.
1: Ah, just
0: heti
1: näin,
0: ensimmäinen joo. Juttu, mikä tässä lukee. Hysteerisen tyttökaksikon Paulan ja Miran rusketusratsinkku nousi tämän kesän ykköshitiksi. Mm. Tytöt tutustuivat noin vuosi sitten Popstarts-kisan karsinnoissa. Että kyllä se on ollut siinä
1: kuva. Oliko se venäläinen tatu?
2: Tuossa on tosiaan tatu. 6 riviä tekstiä niin. Tuossa uudessa.
1: oliko se tatu just samaa aikakautta? Oliko se just se
0: oli
1: tuolloin?
0: Joo.
2: Tuliko he Euroviisusta niin suurin
0: piirtein joo.
2: Eurooppa
1: ne kai jokseenkin menesty myös länsimaissa.
2: Niin kuin, sitä ennen.
0: Ei, nimenomaan Euroviisun
2: jälkeen.
1: Niin.
0: Siellä oli klassikko Not Gonna Get Us-kappale, mikä taittoi ainakin meidän kaveripiirissä. Makkara tehas.
1: Just, joo, kyllä, ei ole muuten ainoa. Mä samalla tavalla itsekin sitä huutanut joskus. Ja niin ajatellapa ajat, kuinka muuttuvat, jos me puhuttiin sitä PMP-dokkarista ja siitä maailmanajasta tyttöbändillä Suomessa, niin tatuhan flirttaili niin kuin tyttöjen välisestä rakkaudesta. Mm. Sehän ei menisi Venäjällä mitenkään läpi enää.
0: Ei se olisi oikein silloinkaan tahtonut mennä.
1: Ei, mutta sehän olisi rikollista.
0: Niinhän se tänä päivänä olisi.
1: Niin, siis ihan niin kuin älytön juttu.
2: Mm. Niin, siinä niin kuin, voiko, ajat on mennyt siellä vieläkin huonompaa suuntaan. Mm. Vielä tästä ajankuvasta, kun sen dokumentin kun katsoo, niin pöyristyy, että minkälaisessa maailmassa elettiin 2000-luvun alussa. Mutta pahintahan tässä on se, että silloin oletettiin, että kaikki on ok. Eli ja nyt vain 20 vuotta jälkeenpäin huomataan, että no ei hemmet, noin voi sanoa ja tehdä.
1: Aivan.
2: Että nythän me jälleen kerran oletetaan, että kaikki on ok.
1: Niin ja parinkymmenen vuoden päästä joku sanoi, että miten te kehtasitte vie niitä levyjä autiolle saarelle.
2: Niin.
0: Se oli rikos.
2: Aivan. Mutta näin se on mennyt. Me ei olla puhuttu näistä asioista aiemmin, ollaan kuunneltu vaikka Madonnaa. Niin veikkaa, että hänkin on saanut kuulla monenlaista kaksimielisyyttä kautta suoraan ihan... ei ilman kaksimielisyyttä käännin tämmöisiä kommentteja ja juttuja aika paljon.
0: Tiedättekö Väisenä ja Marttala mitä? Mä haluan nostaa nyt pöydälle yhden trauman mun lapsuudesta.
1: Anna tulla.
0: 2003, mä olin silloin 11-vuotias. Mä en tiennyt, mitkä rusketusraidat on.
1: Mm.
0: Tää kappale oli mulle hyvin opettavainen kokemus silloin. Pienenä poikana.
1: Sitten vasta sait tajusit tämän biisin kautta.
0: No osittain, koska mun ensimmäinen oletus, että rusketusraidat, ne löytyvät mahdollisesti boksereista. Ja ihmettelin tätä biisiä, että miksi.
1: Näytä mulle sun jarrutusjälkeen.
0: Niin justi. Se oli joo.
1: Hyvä. Mutta sitten sä sait helpotuksen, että tämä ei kerrokaan.
0: No, mä vähän oottelin, että jos te kertoisit mulle vihdoin viime, mitkä ne rusketusraidat on.
1: Mm. No ne
0: boksereista löytyvät.
1: Niin. Ne on näillä miten se on? Kellä nyt näkyy semmoiset oikein? No mahtava, jos on oikein laskettelulla sitten päässä lasketellut ja sitten jää semmoinen juttu. Joo.
2: Ja mulle muistui mieleen niin ehkä hienoin rusketusraita, niin fingerbori, missä mustanaamio ottaa tämän pois ja liikkuu kadulla kuin kuka tahansa meistä, joskin se on ihan vaalea, sillä se tuolta se silmälappu.
0: Nyt kun sanoit, mainitsit fingerporin, niin Pasi, mä nyt otan tämän sinun viesti sitä aikaisemmin, mennään sitten kohti seuraavaa kappaletta. Tästä saisi fingerporin sarjakuvan kirjoittaa Pasi WhatsAppissa. Keikalla Mira ja Paula meinaa törmätä toisiinsa. Otsikko Ilta Fingerissä. Vesala väisti luodin.

0: Odotan ja PMMP. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Kello saavuttaa tässä puolen väliin meidän tämän viikon jaksosta. Kuulkaas Enot, PMMPn debyytti tänään kuuntelussa. Ja Pasi heittää tuohon kysymykseen. Tämä on varmaan vähän samantyyppinen kuin kauden ekassa jaksossa Marvin Gayen kanssa. Että piti vähän kuoria sitä sipulia. Mm. Että missä sen levyssä on kise. Hän ei vieläkään oikein tiedä, mistä tässä Odotan kappaleessa kerrotaan. Vähän sama tilanne on kuin Apulannan tuotannossa. Mikä teidän tulkintanne on? Mistä Odotan kappale kertoo?
1: Ei mitään hajua.
2: Mun mielestä se on hyvää lyriikkaa, joskaan ei oikein hoksaa. Siinä on paljon semmoista tarttumapintaa, mutta en mä sitä kokonaisuutta mitään ymmärrä.
1: Mm. Joo, joissakin biiseissä oli helpompi tarttua sanotuksiin, mutta ei, jotkut meni aika lailla ohi.
2: Silti mä sanon, että tää on tämän levin paras biisi.
1: Se oli ihan hyvä. Se oli vähän tommonen poppirokki taas vähän enemmän. Mulla tuli jotenkin Weezer mieleen monista näitä biiseistä jostain syystä. Mm. En tiedä miksi. Mutta niin, ja sitten tuohon soundit on jotenkin vielä vähän tuommoinen, en tiedä onko niin vähättelevää sanoa, mutta tulee vähän, niin kuin, että onko Jori Sjöryssällä ollut semmoinen mukava nyrkkipaja, missä tätä on tehty. No soundit on minusta vähän semmoiset
0: indie-ehköt.
1: Indie-ehköt ja vähän semmoiset kotikutoisen pro-tracker-meiningit, jotenkin niin kuin, ehkä jopa silleen, että nyt kun aikaa on kulunut, niin ne alkaa olla jo aika söpöt.
0: No mä niin just mietin tuota samaa, kun tätä kappalettahan seuraa sitten levin varmasti se toinen yksi tunnetummista biiseistä, eli Joutsenet.
1: Joo.
0: Ja kun miettii jotenkin tuo kappaleen niin kuin soundimaailmaa ja tätä kuuntelee ja lähtee niin kuin vertaamaan omassa ajatusmaailmassaan siihen, mitä PMMP sitten myöhemmin teki niin kuin vastaavanlaisten kappaletten kanssa. Ne oli massiivisia ja isoja ja tuntui
1: kyllä niin
0: kuin todella semmoisilta spektaakkelimaisilta, niin Joutsenet loppujen lopuksi, sehän on aika simppeli biisi.
1: Niinhän se on, joo.
0: Ei sinne niin ei tule mitään jousikvartettia taustalle ja ei hirveätä kuoroa, vaan Pauli ja Mira laulaa ja bändi soittaa hyvin taustalla.
1: Mm, tai Jori soittaa taustalla hyvin. No, koska se oli mulle kans vähän niin uusi tieto, että tämä live-bändi, eli mitäs, Juho Vehmanen,

0: Mikko Virta ja Heikki Kytölä, niin ne ei soita näillä levyillä.
1: Ai joo.
0: No Jori Sjörus soittaa näillä levyillä. Ja ne soittaa, niin onkin, jollain jo. Biiseillä on Mikko Virta käynyt soittamaan kitaraa, Matkalaulussa Heikki ja Juho laulaa ja niin poispäin. Mutta että se, niin kuin, se live-bändi, joka on aika elimellinen osa sitä, miten PMMP nykyään koetaan, niin se on myös ne jätkät, niin tuota, mitkä oli siinä dokkarissakin ihanasti isossa roolissa. Niin tuota, se, nämä levyt on aika lailla Sjörussin soittamia.
2: Mutta PMMP tuli aikana ja se kuotti vähän niin kuin kansan päät. Mä annan yhden esimerkin. Mm-hmm. Muistatteko Oulussa Gloria-nimistä baaria?
0: Joo.
2: Se oli
0: mun lempipaari. Mä muistan, missä se oli. En varmaan
2: se
0: käy.
2: Se oli tuota nykyistä Finkinoa vähän niin kuin vastapäät.
1: Niin siinä kohtaa, joo.
2: Me oltiin siellä toveri Masan kanssa ja otetaan kumpikin karaoke-biisit siinä ja Masa otti sitten tuota PMMPn päiväkodin lapset. Ja se ei välttämättä siinä hetkellä muistanut, kun sen kertosäkkeen sanaa. Mä muistan, kun se humalas päässään laulo ja sitten se tajusi, että hän joutuu kohta täällä laulaan kohdan tänään en oo sinun tyttö. Ja se just kun sitä venytti sitä tänään kohtaan, se loi minuun semmoisen humalaisen ja huolestuneen ilme ja tuijotti mua silmiin ja mä katsoin sitä. Ja se laulu suoraan mulle, että tänään en oo sinun tyttö. Ja se hetki oli jotenkin että semmoinen vaan siinä nojaali tiski ja mietin, että ei varmaan tapahdu, kun minä pääsen kohta vetämään Las Palmasin niin vastaan.
0: Hienoa, ja mulla tuli mieleen tuosta, sä oot lähdössä kohta musiikkia mediaan muikkulla sinne ehkä tuota, hakemaan palkintosadetta, jos hyvin käy, niin tuota,
1: yksittäistä pisaraa,
0: siihen me uskotaan, sinne. Mutta mulla on musiikkia mediasta vähän samantyyppinen muisto, me entisen työystäväni Vainion Suvin kanssa päätettiin valita karaokebiisi, että lauletaan yhdessä. Ja me valittiin sitten vieläkö villihevosia. Ja sitten kun se lähti soimaan, me katsottiin toisen, että tiedätkö se, miten tämä säkeistö menee? Ei mitään hajua. Sitten se piti laulaa silleen improvisoida ja kertsi täysillä tietenkin. Ja seuraavana aamuna sitten hotellihaamisella eräskin aika menestynyt naisartisti tuli sanoen, että täytyy sanoa, että ette te tiennyt sitä biisistä mitään, mutta meininki oli mielenkiintoinen.
1: Mulla on pakko tuohon vielä todeta tämmöinen pieni varoituksia sana itse tuossa joku aika sitten myös karaokeissa piipahdin. Ja joku oli valinnut tämän Kimara hitti potpurin. Tiettekö te tämän, missä on näitä Leirit lavalla
0: joo.
1: kappaleita niin semmoisena lyhyinä pätkinä.
0: Joo.
1: Ja eräs tuttava sitten ajatteli paikata tämän tilanteen ja hän meni sitten tyhjän mikin äärelle, kun tämä itse laulaja ei tullut paikalle ja biisi lähti soimaan. Että hän käy sen laulamassa. Ja tämä oli jotenkin niin semmoinen pelokkaan näköinen katse hänellä, että minä sitten totesin itse, että mä menen kaveriksi sille laulamaan, että ainakin saadaan sitten näyttämään hauskalta, että ei tarvitse yksin tätä joko kappale, että sehän kestää niin kuin pidempään kuin Pink Floydin Wall, tulee yksittäinen kappale. Meni siihen paikan päälle ja kaveri huomasi siinä, että tuli siihen ja näytti sille, että nyt kiitos kun tulit pelastamaan. Yönsä minulle Miki sanoi, että laula seuraava. Meni siihen lava edustalle ja katsoi sitä vähän aikaa sitä biisiä ja totesi, että mulla ei ole mikä tämä biisi on. Että oli just niin kuin se ainoa, mitä mä en tiedä koko kappaleessa ja siinä sitten.
0: Joo, se on hauska tunne kieltämättä. Ollaan siis kaikki koettu melkein tämä.
2: Yksi karaoke muisto vielä, niin Selmu ry:n toiminnanjohtajan Petteri Lehtola, eli Pejan varmaan ainakin otetun.
0: Joo.
2: Hän lauloi aikoinaan tuota Asfalttia ja sementtiä -nimisen kappaleen, jota hän ei ollut ikinä kuullut. Ja se oli todellinen nautinto kuulla, että kaveri improvisoi sen koko biisin.
0: Se on hienoa.
2: Piti tarkastaa tosiaan, se on Kari Kuuvan biisi vuodelta 1994.
0: En olisi kyllä itsekään osannut. Joo.
2: Mä en tiedä. Mä en halua ehkä kuunnella tuota Kari Kuuvan versiota, kun mulla on vielä muistossa tuo
0: niin, Petteri versio.
2: Petteri improvisoima versio.
0: niin.
2: Mutta hei, oo.
0: Joo.
1: Mutta PMMP tosiaan löi itsensä aika vahvasti myös tosiaan sinne yhdenlaiseen suomalaiseen hittimittariin.
2: Ja hei, lukemattomiin karaoke-vihkoihin.
1: Juurikin oli sanomassa, että mikä onkaan yksi parhaimmista suomalaisista hittimittareista. Se on se, mitä kuulet sitten siinä omassa Teron baarissa illalla, kun meet käymään siellä torstai-iltana ja joku ottaa karaoke-mikin esille ja alkaa vetämään.
0: Niinpä.
1: Jos miettii vaikka kuinka monta kertaa pari viime vuoden aikana on karaokeissa päässyt kuulemaan cha-cha-cha, niin
0: niinpä.
1: Määrä on iso.
0: Joo.
1: Mutta PMMPltä löytyy heti tässä ensimmäisellä levyllä tätä todellakin molemmista.

0: molempia puolia.
1: Joo.
0: On sitä vähän räväkämpää, indiempää, rumpu punkahtavaa meininkiä, mutta myöskin sitten sitä, millä bändi todellakin tuli vielä löi itsensä viimeistään sitten ehkä siihen ikonien asemaan, jos näin lähdetään kommentoimaan suomalaisen populaarikulttuurin osalta.

Jaa, että oliko se täällä keikana, että oliko hyvä? Sanoit, että se oli aivan mieletön. Sitten mä ajattelin, että nyt täytyy tutustua ja muun muassa tähän seuraavaan biisiin kyllä heti ihastuin.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli poika ja PMMP. Kaunis biisi.
3: Vaikka olen hikinen ja paitaan hieman oluen tahrima, niin lähdetkö tanssimaan?
4: Poika. Eikö sanotaan, että poika porisee? Eikö ollut tuommoinen viinitonkka? Niitähän sanottiin pojaksi.
2: Joo. Joo, ja sitten Kanadan maljahan jääkiekossa, niin se on poika.
4: Niin onkin, joo, kyllä.
2: Vai oliko Kanadan malja poika?
3: Minusta kaikki tämmöiset
4: poika saunoo.
2: Niin, kaikki pokaalit niin. On poikia.
4: Onko Kanadan malja se SM-liigapalkinto?
2: On
4: joo. Okei, no niin, joo.
3: Joka ei välttämättä eilisen perusteella ole ihan kohta tuossa rotuaarin pallolla huuhtoutumassa. No. Oli eli katsomassa peliä.
2: No
3: mutta ei mennä siihen, se on lämäriin.
2: Joo, se on, annetaan lämäriin, pojat hoitaa sen huomenna 19

0: 2.30 alkaa peli muuten sitten huomenna, niin tällä kanavalla mutta kuulet sen.
1: Poikabiisissähän oli kyllä tuollaista niin aika klassista PMMP-balladi-meinikä. Minusta on ihana tuo kertosäe korkea falsetti-laulu siellä mukana. Ja...
0: Joo, sitä alkuun kuunteli. Niin kuin tässä levyssä montakin näitä tavallaan Paula ja Miran roolien jakamista niin laulun puolella.
1: Mm.
0: Alkuun ehkä ekoilla kuuntelulla oli semmoinen, että puh, onko se pakko heittää siihen taustalle sitä. Tämmöistä. Ja sitten tavallaan niin just tässäkin tuo korkealla laulussa johonkin kohtaan, niin miettii alkuun, että onko tämä vähän liian överi. Mutta sitten parin kuuntelun jälkeen rupesi olemaan semmoinen, että tämä on kiva.
1: Joo, joo. Ja tuossa on hieno, niin kuin Joutsenissa tuommoinen eeppinen kertosäijä.
0: Mm.
1: Hyvä.
0: Siis kertosäkkeiden tekeminen näillä on ollut niin heti alusta saakka. On. Niin aivan täysin hallinnassa.
1: Ja sitten kun muistelee tuota aikaa, mihin se bändi pläjähti, niin kyllä niillä myös oli semmoinen toisista artisteista erottuva tyyli. Minusta tuo niin sanotusten rytmitys ja kaikki oli virkistävää, joka varsinkin sitten seuraava levy, Kovemmat kädet. Muistan, kun se tuli ja olin levykaupassa töissä silloin, jota nyt tulee hoidettua melkein joka jaksossa. Mutta niin silloin tuli vaan kuunneltua niitä tuoreita levyjä niin paljon, niin sitten muistan sen Kovemmat kädet, kun sitä kuunneltiin. Niin piti laittaa toisen kerran, piti laittaa kolmannen kerran. Me oltiin kaikki siinä työkavereiden kanssa, että mitä ihmettä, että tämä on niin kuin, tämä tuli ihan puun takaa, kuinka laadukasta kamaa se on. Niin tässä on niin kuin, tällä levyllä on jo jotain pieniä välähdyksiä, että se saattaa mennä semmoisen, mutta se Kovemmat kädet tuli kyllä aivan, niin kuin, se oli upea.
2: Se on varmaan semmoinen toisen levyn kirous on myös varmaan vältettävissä tai vältetty sillä juurikin, että tässä ollaan kuitenkin aika, miten sä kuvasit näitä soundeja aiemmin?
1: Vähän tämmöiset niin kotikutoinen nyrkkipajamenkin.
2: Niin tavallaan se seuraava levy oli varmaan semmoinen vähän niin kuin tavallaan uusi tuotetumpi. Ensimmäinen levy. Semmoinen, että nyt te olette siirtyneet tämmöiseen raskaaseen sarjaan. Tai ainakin tässä kynnyksellä, että nyt tässä on teille vähän raho. Ja tuossa on vähän aikko. Ja nyt rupeatte tekemään levy.
0: Mäpä nyt kunnolla tämä seuraa.
2: Että väittäisin, että tässä kuulee myös sen omavaraisuuden niin kuin taloudellisessa suhteessakin tässä levyllä. Niin kuin,
1: varmaan, joo.
2: Että ollaan tehty, ainakaan on kerätty ja
1: en tiedä, mikä
2: maksettu on, paljon itsekin.
1: Niin, mitkä on budjetit ollut sitten Rusketusraidat sinkun jälkeen, että niin, onko kuitenkin oltu vielä aika varovaisia sen suhteen, että millaista, kuinka siihen on luotettu ja uskottu. Mutta niin toisaalta he olisi tehnyt sen itse joka tapauksessa, oli sitten budjetit mikä tahansa. Jotenkin tuntuu, että Sjöruus ja Paula ja Mira, niin no problem, niin. Homma olisi hoitunut.
0: Jos miettii sitä Kovemmat kädet -levyä, niin kyllähän ne olisi niin kuin tällä samallakin soundilla kuulostanut ihan tasa yhtä hyvältä.
1: Ne biisit olisi hyviä.
2: Koska niin. biisit on näitten se juttu. Mm. Toki he sai niistä kaiken irti näillä tosi hienoilla sovituksilla ja tällä tuotantotyöllä. Aivan mahtava ylipäänsä tämä kombinaatio, että se Sjöruus oli niinku irti siitä varsinaista live-kokoonpanosta.
1: Kyllä.
2: Sehän on suorastaan niinku tämä Brian Wilson.
1: Näinpä. Niin on, joo. Turun Brian Wilson. Niin ja sitten tässä on myös sitten, kun ajatellaan tuota poikalaulua, ja veikkaa, mikä me kuullaan seuraavana. Niin
0: mä tässä hyppäsin sen yli tuossa. Kyllä.
1: Joo, niin me kuullaan niin aika eri sfäärien laulusuorituksia, ja ne on molemmissa sfääreissä aivan kotonaan nämä Paula ja Mira.
0: Nyt katsotaan, osasiko Muikkula aavistaa oikein, mikä kappale me kuullaan.
1: Veikkaa, että tulee levyn paras biisi.
0: Voi olla.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Hyvä loppuhuuto.
1: Kyllä.
0: Tuota niin.
1: Isin pikku tyttö, PMP. Kyllä me aavistettiin oikein Marttolan kanssa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Luemme toiseen kuin suljettua sarjakuvaa.
0: Niinpä. Joo, tuota biisiä, kun miettii tuossa, niin oli aika silleen yllätys kanssa. Okei, täällä on tämmönenkin kappale, joka oli aivan ihana virkistys. Ja tuliko tämä jopa suoraan tuon poikaballadin jälkeen siinä levyllä?
1: Taisi olla yksi välli.
0: Yksi välliin taisi olla, joo. Niin, mutta kumminkin se oli jotenkin niin huisinkin. Huisinkin biisi. Jäikö meillä, mitä meillä jäi soittamatta? Me on puhuttu niistä, mitä me on kuunneltu. Koska siellä heti tokana tuleva kesä 95 on minusta tosi hyvä biisi.
2: Joo.
1: Ehkä väärässä kohdassa mun mielestä levyn rakenteen kannalta sille niin kuin kuuntelukokemuksena olisin odottanut, että oltaisiin vähän vielä nostettu tahtia ennen kuin mennään tuohon.
0: Joo, kesä 95 oli itselle tärkeä vuosi tietenkin, kun silloin ollaan oltu 17-vuotias, niin tuota se on aika tuota merkittävä.
3: Silloin kuunneltiin myös Denkliederinia aika paljon.
0: No silloin kuunneltiin Denkliederinia, joo. Ja tuota niin, mitä muita meillä jäi välistä?
1: Meillä jäi välistä
3: muun jopa muassa Joutsenet.
0: Joutsenet, joo, se oli vähän, että kuunnellaanko Joutsenet vai Poika, kun ne on molemmat balladeja, niin nyt valikoitu
3: Synestesia.
0: Poika.
1: Kyllä. Itse asiassa tuohon Joutseniin liittyen, meillähän nykyään Rapakari Recordsissa, ja jos et aikaisemmin ole huomannut tai et ole seurannut meitä esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa, niin Facebookissa ja Instagramissa aina viikon alkuun laitetaan tuo levy vielä kerran muistutuksena, että mistä se olikaan kyse tämän viikon rapis kuuntelun osalta. Ja sen jälkeen kysellään vähän kommentteja, muistoja, kaikkia tätä liittyen tuohon viikon albumiin. Pikkusena porkkanana tosiaan, että kun näihin osallistuu näihin kommentointeihin, niin nakataan sitten palkinnoksi noita rapispaitoja myöskin kotiapäin. Eli tällä viikolla Jenny ja Jani tuolta Facebookin puolelta, olkaapa yhteydessä studiosuuntaan, niin laitetaan teille paijat tullo.
0: Hienoa.
1: Jenny nosti tuossa Jani nosti omassa kommentissaan tuota juurikin Joutsenet-kappaletta, että se on pysynyt mielessä isosiskoa sitä luukutettua.
3: Mm. Joo.
1: Todella paljon. Mullahan käänteinen tarina tähän näin. Minulla on hyvin vahvasti temperamenttinen pikkusisko. Ja meitä lapsia oli kuitenkin 5 ja huoneita oli vain ja ainoastaan 3. Eli isoveljet oli omassa huoneessa. Kaikista nuorin pikkusisko oli tietenkin vanhempien kanssa, ja minä olin tämän temperamenttisen siskon kanssa samassa huoneessa. Vuosi oli 2003.
0: Ai ai.
1: Ja siskoni päätti, mitä me kuunnellaan aina, kun mennään nukkumaan.
0: Oliko se tätä?
1: Tätä.
0: No niin.
1: Ja sanotaanko, että tämä levy tuli hyvin tutuksi Britney Spearsiin ja muun muassa tuon

0: Kimmeli lisäksi.
1: Niinpä, joo.
0: Alku oli vähän vaikea niin tavallaan antaa sitten PM-pelejä.
1: Ajatella, että niin, tietyllä tavalla tässä on kaksi tyyppiä, jotka ei päässyt Kimmeliin. Ja hyvä niin. Eikö se vähän
2: niin, siinä on taas yksi niin. Sattuma.
1: Niinpä. Mm.
2: Mutta näin todellakin kuulu käydä.
1: Näin kuulu käydä, se oli oikein.
2: On, ja tuo tämä äsken kuultu biisi oli aika raju biisi.
1: Se oli hauska biisi. Minun mielestä niin kuin taas osoitus siitä energiasta, mikä sieltä Paulasta ja Mirasta tulee, niin sitä energiaa kyllä riitti. Että ei tuo kovin kaukana ollut, vaikka jostakin tämän hetkinen suosikki, niin on Amy Taylor, Amy and the Sniffersin solisti, niin kyllä Paula ja Mira on ihan samoissa sfääreissä vetelee, että ei ole niin sanottu käsijarru päällä, kun aletaan pitää paahtaa, niin silloin paahdetaan. Se on ihanaa.
0: Se on mentävä eteenpäin. Niin. Joo, ja sitten ylipäätään tuossa niin kuin taas rupesin miettimään seuraavalla levyllä, tuolla kovemmat kärryt levyllä, tätäkin kappaletta vähän jatkojalostettiin tietyllä tavalla niin kuin musiikillisesti niin. Matoja kappaleessa.
1: Aivan.
0: Mikä oli myös, ja mikä on oma niin kuin henkilökohtainen suosikki PMMP:n tuotannossa tähän päivään saakka.
1: Niinpä.
0: Että kyllä tässä niin kuin tosiaan ne eväät olivat kohdallaan, mutta olivatko ne niin kohdallaan jo tuossa vaiheessa, että PMMP:n kuulkaas enot olisi Rapakari-albumi. On aika äänestää. Mutta sattumaako? Tuskin. Luen siis WhatsAppia tässä vielä, niin kun aloitetaan. Mainitsitte Käärien ja Karaoken. Eikö tämä ole saman kaverin takana, mutta nykyisin on nimi vaihtunut Roosbergiksi?
1: Siis sehän, eikö sehän mennyt, siis Jori Sjöruus ja Kisuha on
0: aviopari. Joo, mutta ei ne Käärien taustalla ollut, nyt pasi niin. Tässä kohtaa. Ne oli
1: Erika Wikmanin taustalla
0: kyllä,
1: tuolla.
0: Kyllä, viime vuodelta.
1: Joo, kyllä. Niinpä.
0: Joo. Eli sattumaa.
1: Täytyy vielä kysyä, oletteko te samaa mieltä, ennen kuin mennään tuohon äänestykseen, että se onnellinen päivä kappale, niin onko se pastissi Madonnan Beautiful Strangerista, joka on pastissi Loven She Comes in Colors -biisistä? Eikö se ole ihan Beautiful Stranger?
0: Nyt kun sanoit, niin totta.
1: Se on sama, täysin sama 60s-homma. Me meinattiin soittaa se biisi, mutta niin, sehän on ihan... Ja me katsoin, että Beautiful Stranger tuli 99, niin tämä on erittäin, se on vähän semmoinen, että ei pastissi hommalla, vaan enemmänkin vähän semmoisella fiilistelytribuuttihengessä, että hei, tehdäänpä tommonen laulu.
0: Niin jo, niin.
1: Ja sitten Sjöruus on ollut, että no tehdään, ja siltä onnistuu. Ja siinä on kaikki ne elementit.
0: Kaikki palikat kohdalla. Mm. Joo, ei, kyllä mä saan tuosta kiinni, mitä meinasit. Mutta sainko itse kiinni siitä, että olisiko tämä Rapiksen levy? Mä voin nyt tällä viikolla aloittaa.
1: Anna mennä.
2: No niin.
1: Yes.
0: Ensimmäinen kuuntelukerta, kun otin tämän levy haltuun. Olin polkupyöräilemässä. Mm. Oulun keskustan läpi.
2: Poljetaan mummolaan kenties.
0: Se oli se seuraava levy.
2: Joo.
0: Polin Oulun keskustan läpi ja tuossa kiveenheiton päässä täältä Kiistola-studiolta, kun katsoo tuonne Heinäpään suuntaan. Oli siinä Hollihan puiston kohdalla menossa ja ollaan neljännessä tai viidennessä biisissä menossa. Niin hetken verran tuli sellainen kevyt, vähän kesäinen fiilis, vaikka rupesi olemaan syksyn kylmyyskin siinä pikkusen päällä. Koko matkan kotiin saakka pyöräilin innossaan, fiilistelin vaan, että kyllä tämä niin kuin tämä iskee, tämä koko paketti. Ja seuraavan kerran otin tämän kuuntelun junassa. 8,5 tunnin matka. Eihin kuuntelemaan kahdesti sen matkan aikana tämän läpi. Alkupätkä aivan tuskaa. Ei tullut mitään. En sanonut mitään odottaa tähän levyyn. Tämä hyppi tämä tunnelma jatkuvasti suuntaan ja toiseen. Ja ei vaan osunut mihinkään kohtaan. Mutta kun loppupuolelle päästään, tulee poika. Vähän miele palautui jonnekin 4-5 kesäiltaan ja diskoon ja tanssilattialle. Ja sitten loppuu räjäytetään pankki. Vaikka se viimeinen biisi levyllä olekaan, niin isin pikkutytölle. On oikea fiilis päällä. Kyllä tää lähtee. Minun puolesta Rapikseen. Kauden noin. Ensimmäinen. Kiitos.
1: Loistava.
2: Niin sinulta
0: minun kauden joo. Ensimmäinen jatkoon pääsiä.
2: Eli jos nyt tämä menee Rapakari Autiolle saarelle, niin se on niin kuin sinusta johtuvaa tämä levyjen kertymä hidastuminen.
0: Katsotaan.
2: Joo.
0: Marttala, miten mä tänään?
1: Joo, mulla ei ole koskaan ollut semmoista syvällistä PMMP-suhdetta. Mä oon aina kumminkin etäältä dikkaillut, että

0: että on tykännyt tosi paljon, mutta en ole levyjä albumeina kuunnellut. Nyttemmin sitten, kun kotona jälkikasvu Ella luukuttanut PMMPtä viime PMMP-konsertin jälkeen varsinkin, niin on kuullut vielä enemmän. Ja se dokumentti syvensi tieten sitä kuvaa vielä sitä yhtyeestä. Jotenkin tämän levyn kuunteleminen oli tutumpi fiilis aloittaa se kuuntelu. Ja aluksi oli vähän silleen, että joo, tämähän on tämmöinen levy, jossa se ei ole vielä puhjennut kukkaan se yhtyeen hienous. Mulla oli se niin kuin lähtöoletus oli tämä. Mm. Ja ei se ehkä olekaan, mutta sitten taas se peruselementti siellä on. Ja sitten tämä Paulan, Miran ja Jorin kolmikon niin kuin hyppiminen tyylistä toiseen lähinnä ilon kautta ja pystyy välittämään raivokkaita, hauskoja, kaihoisia, isoja tunteita ja kaikkia. Ja täysin sama, kun tullaan siihen poikabiisiin ja siitä hypätään isin pikkutyttöön. Niin siinä kohtaa me oli, että siis mä haluan ne molemmat biisit. Ne on niin kuin, ne molemmat puolet, Paula ja Mira molemmat puolet.
1: Kyllä.
0: Niin, kyllä ne täytyy sinne autiolle saarelle ottaa. Että mä olin aika yllättynyt. Mä olin pitkään varma, että ei, tämä levy ei lähde. Että pitää, että joku PMMP, mutta se on varmaan joku muu levy. Mutta nuo kaksi biisiä oli se dealbreaker mullekin ja sinne se nyt lähtee mukaan. Ja totta kai siellä pitää olla tuon kolmikon musiikkia. Näin.
2: Tuokaan ei tullut uploadikoneesta, vaan oli aidot upload.
1: Se on korjauksessa tuo uploadikone tällä hetkellä. Väisenee.
2: Jos ottaisin tämän PMMPn sinne mukaan, niin mitä sinne niin kuin sitten matkaan saisikaan? Niin saisi suorastaan perheen. Vähän niin kuin tuttava perhe, josta ei kuitenkaan niin kuin ihan kaikkia niin kuin tiedä. Vähän niin kuin naapuri, että ne on niin mukavia, mutta eihän niittenkään yksityiselämästä tiedä. Tuo dokumentti syvensi tätä tuttava perheen elämää, että heillä ei varmaan niin kuin ehjää perhettä ollutkaan ennen kuin he löysivät toisensa.
1: Mm.
2: Ja tässä levylläkin ja koko bändissä kuuluu se veljeys ja sisaruus ja ystävyys. Ehkä vahviten mitä missään bändissä. Sen jotenkin aistii.
1: Mm.
2: Ja he laulaa paljon kokemuksistaan. Ja he on myös nimenomaan bändi. Hyvin omanlaisensa, mutta myös hyvin omavarainen. Eli tekevät itse biisinsä, säveltävät sekä kirjoittavat tekstit. Tämä on pakko arvostaa. Mun mielestä tämä on yksi merkittävimmistä suomalaisista bändeistä. Mutta nythän me ei puhuta, että
1: lähteekö
2: bändi mukaan. Mutta jos lähtisi, niin tota kaikkea saisi siinä mukaan. Siinä dokumentissa, mistä ollaan puhuttu, niin siinä on se loppuhetki, missä he istuu jossakin Kärsämäellä jossakin mökin keittiössä kaikki keskenään. Siinä todellakin aistii sen jotenkin semmoisen, että oli tämä aikamoinen reissu.
0: Ja se on myös, ei pelkästään Paula ja Mira ja bändi, vaan myös niitä teknikkoja.
2: Niin,
0: ja
2: on, sitä se tavallaan se koko,
0: laajempi perhe.
2: Se iso niin perhe.
0: Niin, justiin.
2: Niin siinä vaiheessa itsellekin tuli semmoinen olo, että on käynyt kyllä hurjan niin kuin meiningin. Ja se hetki, kun sitä katteli siitä, niin saman tien muistui kaikki tämä, mitä minä aiemmin olin, miten olin tämän PMMP kokenut. Plus nyt, kun pääsin niin kuin pintaan syvemmälle, niin sen myötä olen niin iloinen, että olen ollut just semmoisessa parhaassa kuunteluiässä, että on kaikki jäänyt mieleen. On nähnyt niiltä hyviä keikkoja, on käynyt ostaa niiden levyjä tuoreelta. Mutta sen myötä mä ottaisin kaikki PMMP-levyt mukaan sinne, joten samalla myöskin tämä ensimmäisen.
1: Mm. Tullaan hyvin.
3: Hyvä.
1: Nyt jos koskaan Kirsti, ollaan lähellä. Kauden ensimmäistä. Oh,
2: rapislevy.
1: Oh, koska kuten sanoin tuossa aikaisemmin, äänestys on ollut tiukka Radiokalevan Instagramissa storian puolella tämän päivän kohdalla. PMMP:n Kuulkaas enot albumin kanssa.
2: Muistatteko kerran, kun ei saatu selvyyttä, Jarmon ääni ratkaisi?
1: Niin. Nyt voi kertoa Jarmolla tämä jääsaaren ulkopuolelle.
2: Ei päässyt.
1: Ei päässyt Jarmolla.
2: Aa,
1: joo.
2: Eli nyt jos, nyt en tiedä.

0: Niin.
1: Missä tilanteessa jouduttaisiin Jarmoa ääneen.
0: Mutta... Emme jouduta nyt, koska meitä on nyt sitten.
1: Niin, jos on 50-50 oli
0: jos tuo. Jos on 50-50, niin silloin Jarmo äänestys, niin Jarmo ratkaisi.
1: Se on lukee säännös.
2: Kyllä. Onko Rapakari Recordsissa koskaan ollut kuukautta, että yksikään levy ei pääse jatkoon?
1: Eikö pääse? Nyt on niin monta levyä kaislikossa, että tuota...
2: Sentä... No kysymys, onko koskaan
0: eikä
2: ollut?
0: Eikä ole edes kyseessä minun mustakausi.
1: Ensi viikolla ollaan muuten jo lokakuun puolella, joten tämä on tosi merkittävä. Tuosta mä jotenkin päättelin, että yleisö käänsi tämän niin kuin ei puolelle.
2: Sähän päättelit aivan liikaa. Rapikseen.
0: All right. Millä rosenteilla?
2: Ottaisi tämän vaan 43%. Tämä jää kaislikkoon 57%.
1: Mitä tämä kertoo meistä? Me kaikki otettiin se.
0: Minusta tuntuu...
1: Me ei saatu sitä välitettyä yleisölle, se vaan laski se tuossa.
2: Joskus näin. Kirosnaala alkoi tämä lähetys ja loppuu pettymykseen. Se on Rapakari Records vuosimallia. Syyskuu 2000.
1: Ei. Me tiedetään kaikki punainen lanka näiden levyjen välillä. Marvin Gaye, What's Going On? Queens of the Stone Age.
0: Depeche Mode, Black Celebration.
1: Depeche Mode, Black Celebration. PMMP, kuulkaa. Mikään ei ole autionsaarin levy.
0: Niin.
1: Kaikki levyt sanäisyksinä liittyy oleellisesti toisiin.
2: Mutta leuka pois rinnasta, ystävät rakkaat, ajatukset takaisin. Kohti tulevaisuutta ja kohti ensi viikkoa. Ensi viikolla vetovastuussa Sini Salmirin, joka palaa lomalta takaisin. Ja mitäs me kuunnellaan? Otetaanpa siitä selvää.
3: Joo, Aulo Rane Oulusta. Minä ottaisin Autiolle saarelle tämmöisen melkein 20 vuotta vanhan rockilevyn kuin Jolly Jumpersin Mobile Babylon, joka on käsittääkseni oman käsitykseni mukaan niin Suomen kovin rockilevy Forever. Enkä ole varmaan käsityksen kanssa yksi. Siitä tulee myöskin nyt uusi vinyyliversio tässä tämän syksyn aikana käsittääkseni jo. Mutta ilman sitähän en sinne lähtisi. Ei mulla oikeastaan sen enempää. Kiitos.
4: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ensi viikon torstaina mennään sitten modernin popin pariin. Vuodelle 2016 Beyoncé ja Lemonade. Uuden jakson merkeissä. Kaikki Rapiksen jaksot löydät myöskin podcastina osoitteesta kaleva.fi kautta podcastit, joten siitä vielä sunnuntai-illalle seuralaista mukaan teet mitä teet. Kukaan minä olen sanoa käskemään. Mukavaa sunnuntai jatkoa huomenna aamulla jatketaan kello 7 eteenpäin seurannasi Heli Koppelo. Siellä puhetta muun muassa metsien käytöstä. Eikö siinä? Pidä kivaa, jos maltat. Yeah.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Tennessee.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tuosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma. Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: do it. Desperate motherfucker.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Rem oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacements-levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

Kansan huutamaan verta, mut ei se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihan kaivosta kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia keskiyöhön.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään joo. Viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.